Sveti sveštenomučenik Teodor Ankirski. Ovaj Hristov mučenik bio je potajni hrišćanin. Bio je krčmar u Ankiriji u vreme cara Dioklecijana. Pomagao je crkvu i sahranjivao tela svetih mučenika. Tako je sahranio i tela 7 devojaka koji su postradale za Hrista. Tekuse, Aleksandre, Klavdije, Faine, Efrasije, Matrone i Julije, koji su nakon mučenja udavljene u jezeru. Sveta Tekusa javi se u snu Teodoru i reče mu da izvadi njihova tela i sahrani ih. Što on po mrkloj noći sa jednim drugom i učini, ali taj drug ga prošpija sudiji koji ga stavi na muke, zube mu polomi kamenjem, a telo pretvori u rane. Posečen je 303. godine, telo mu je sahranio jedan sveštenik. Tu je kasnije podignut hram. Sveti Teodor Ankirski posečen je za Hrista na ovaj dan.

0: kuća.
1: Po obećanju Hristovom, u 50. dan po Vaskrsenju i 10. po Vaznesenju, spustila se blagodat Svetog Duha na učenike Sina Božjeg. Oni su potom progovorili mnoge jezike koje do tada nisu znali i krenuli po celom svetu da propovedaju reč Gospodnju. Silaskom Svetoga Duha na apostole završeno je osnivanje Crkve Hristove. Praznik se naziva i Trojica, Duhovi i Pedesetnica. Običaj je da se danas kuće i crkve ukrašavaju zelenilom, travom, cvećem i grančicama, od kojih se u toku molitve u hramovima pletu venčići. Duhovi se slave 3 dana. Crkveno praznovanje nastavlja se čitave sedmice, tokom koje se ne posti ni jedan dan, jer je to takozvana trapava nedelja. Potom slijedi Petrovski post ove godine od 28. juna. Svete Trojice su krsna slava mesta i gradova, ali i zavetine, česte su litije. Slava su Kraljeva, Kruševca, Požarevca, beogradskih opština Čukarica, Obrenovac i Lazarevac, kao i Bežanije. Kao slava, Dan policije i Dan MUP-a Srbije obeležava su znak sećanja na 1862. godinu, kada je srpska žandarmerija na ovaj praznik odigrala presudnu ulogu u sukobima oko beogradske Čukur česme, kao i u naredna 2 dana tokom turskog bombardovanja Beograda.

0: Sveti mučenik Jovan Vladimir, knez srpski. Sveti mučenik Jovan Vladimir beše od roda knježevskog i Zahumlja. Deda mu se zvaše Hvalimir, a otac Petrislav. Jovan Vladimir od 990. do 1016. i od oko 1000. do 1016. godine bio vladar Duklje, najistaknutije srpske knježevine tog doba. Njegova vladavina se odvijela tokom dugotrajnog rata između Vizantije i Samuilovog carstva. Bio je u savezništvu sa Vizantijom, što mu nije pomoglo da zaštiti svoju zemlju od cara Samuila, koji je osvojio Duklju 1009. 1010. a njega utamničio u Prespi, na jugozapadu današnje Makedonije. Prema ljetopisu popa Dukljanina, Samuilova ćerka Teodora Kosara je zavoljevši zarobljenog kneza molila oca da je uda za njega. Samuilo je dao Kosaru za ženu Jovanu Vladimiru, a zatim svog novog zeta vratio na Dukljanski presto, davši mu pritom da kao njegov vazal vlada i severnim delom oblasti Drača. Vladimir je bio poznat kao pobožan, pravedan i saosećajan vladar. Vladao je u miru, izbjegavši da se uključi u veliki rat, koji je kulminirao 1014. vizantijskom pobjedom nad Samuilom. Samuilo je nedugo nakon toga preminuo, a na vlast dođe njegov sin Radomir. No brat od strica Radomirov, Vladislav, ubi Radomira i posta vladar 1015. godine. I Jovan Vladimir bi podmuklo ubijen 22. maja 1016. po naređenju Jovana Vladislava. Obeslavljen je na prevaru ispred jedne crkve u Prespi. Jovan Vladimir je sahranjen u Prespi. Dvije ili tri godine nakon sahrane njegove mošti su prenesene u Duklju, a oko 1215. u Drač, gde su ostale do 1381. Nakon toga su čuvane u manastiru Svetog Jovana Vladimira kod Elbasana, sve do 1995. kada su prebačene u sabornu crkvu u Tirani, sedište Albanske pravoslavne crkve. Sve do današnjeg doba mnogi vernici hodočaste do njegovih moštiju, naročito za njegov praznik. Relikvija vezana za Svetog Jovana Vladimira i krst koji je on držao u rukama kada su ga pogubili. Taj krst se vekovima čuva u porodici Andrović iz Veljih Mikulića kod Bara. Svake godine na Trojičin dan iznosi se pred litijom na vrh planine Rumije. Sveti Jovan Vladimir se smatra nebeskim zaštitnikom grada Bara. Na ikonama se obično predstavlja kao kralj u vladarskom ruhu sa krunom na glavi, sa svojom odsečenom glavom u levoj i krstom u desnoj ruci. Nedugo po smrti priznat je za sveca i mučenika, sa praznikom 22. maja. On je prvi srpski svetac.
1: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.